busuani awu ne asoa ne sɛ ɔnkɔtɔ funda kamra ɔkɔyɛ ne sika na ma funda ka nso ama

ma kwentu eja tionie etumi eni de nada sunde bia me kwa nyanse mi sama bepie seya.

nye ne bone se woni akara identity mu a ono a oyɛ wo bone ana oyɛ ne me mfata na ne ho akwɛ no na wo wɛ dwini se woni wo ba ware be ma ware a sisi manye nye ne bone wode mo no mo sisi wo nye wo bone awade ne gu ya na wo akodi yi na ono ne ho akye no me na me ka se wo and do not cheat. Ay, ay, asem. Ah, awadie mu.